Vrijeme da se odjavim, 9 sati je 55 minuta, završava jutarnji program Radio Rojca, slijedi otkucavanje do podne, Ana dolazi u studio, zdravo.